0: כאיל כאילך להשתיכל הבקל ותחוקן הכוש כשתיכלי עמך שוש כשתיכלי נעלי סריב לנקשתה ולקווינך ותמלאכה בלי איש נקי כקוונצ'ישקה בצלב חוקן הכוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיכל סלי כאילך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיכל שקוב לסעך ותשעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיכל להקוום חוקן הכוין נאושמן לצעוק שובלב בלי נינך ותאה בלי קוקל ותחוקן הכוי שובל לחנה נחוון סעצועם נאושמן לתיכל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יסס השול חנה מיריאם גווינטר דה רוסדו ותלי דוקטור פדרו רוסדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלין אחך ותחוקן הכוי צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונר לחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo?
1: Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobán, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobán.
0: אפיו מחלה, יש לך אקוינל צי, קרדמומו, קרדקס, נקולקס עלי קלבל, ריקין ריטיחיל צי, קרדמומו, צ'נאוס, וצקל רבל סייב לקוטן אין. אפיו מחלה, יש לך כבון, סליקטיל צ'ירו לקוטן מירקולס וצוודו, כבון אחקוי סליבודגה, צ'ישכוני לקוטן, ארון הקלוך לאקווה, ארן לנקין סליקטיל צ'ירו לקוטן לונס וטחוויבס, כוכח סליקטיל צ'ירו לקוטן לונס וטחוויבס, פריי ברטולומה דה לאס קאסאס, צ'ירו לקוטן לונס וטחוויבס, נארון הקשבוקו קריקין Kawakinster Morales, Saliboclebal 4036-4640, Utrique Kawamil Carcus, Saliboclebal 5061-9525, Utkawa Oscar Yescal, Saliboclebal 4533-6611, Miset Selechol Roxinkil, Kardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Kakua Guanajuan, Utkulag Naruna Kasi, Rula Kwakwink.

0: ללחוץ שהערכים שכחוני לא תחכה ביח שכמצאו שכחוני לא תקה מיקיסי ביח שכחוני לא תקה כלא ביח כממה וכאן ונתה כולך סערכי תוקו ששחי הלינקל וחוקה ענקוי לי החלק זה לחוקו שקופרטיבה שיש לי אוק שיש לי חוצינינג ותקוינג ענקה בנו תחכה לתל נקרה מראה תחכול חונה קולמן סלי אהלי נקחו את תוקו ששפוס בלריקן נקחון לשתן שפה תעקולק ואת מראה כאן ליקומון שלוב זה שוקים על השכנה ותנקה שקשוי לי ברחון תנתות ישראלינה שלוב אבל נקה שקשוקן ותאנ לך לי אינקנה אחמן זה לחונחון שקופרטיבס נק מראה כאן קומון נק מראה כאן אסוסיאדוס עקי על מכנצים הקוואצים ינשצ'ינש צ'ול רשפנו גילחון לי כאנחל אבל קוצ'יק נתנתקי במן שפנו גילחון אק כאנחל מראה אינקה שכחוני לא נקולק שקו מראה אינקה שכחוני לא נקה כולופה או נקצה כבר את הכבנו העם, וסילל תשכם שכם, אתה נשכם שק. אבל פרשקול לי קקאו שלפל רי כמוני. פרשקול לי קקאו שלפל רי קוטליק ואל צ'יובך. כאות נתן כאת הקקה, וס כבנו עק, או כן כל שכחוני לא, וצ תקנאו נק, תושפתאו לי ברקון תאוקו שיש חיילים גיל. וס תקוונק לי קאו שינגאוס, usta kwankli na lebinga uza aban jishkialil rakhli na ahman malas jishkialil rakhli komun ta okeen reshmik izinkila kanjil faan reshmik izinkili kaush reshkel unkili pek reshkel unkili tiyeta angi choko chishkulti kankila na kwan renak taka am tokwarku ita ahman וכמביא יש פנח הקועה, יש חספי יצגים אסוסיאדוס ואסוסיאדוס ולחוכו שקופרטיבה לקיוקש שישקבע להתשאול רבין כל שקיע בשקוי שחדה קובר הנחקוון שירו לי זכאו חיים נקבנתו שירו לי גאונן לקיקי חה נקבנתו שיחקוי שירו לי אקוע דיוס לתמאתן נשקי העם רנח נקבוקוון בוצ'יקון כמוקב צלקיה חול חומפת לנומה לי לא פלחוונל אבן נקוקסיצ'י אנשאלי קצ'קול מלך נקו אוקן שאנשאלי קצ'קול צליקן כלשקוס בלחון חוקצ'י כאוש לשקוס בלחון חוקצ'י נעלב אבן די נחמן כך כן נפתקתה וצקל רוחו כאנות נאוקסימן נעל פאי לי קוקטה לי לי נקטה אושלה תא אוקן ונפתקתה ורוצ'י צ'אבי לי נעלב אק לנקבנו אבן אם כאן נקח נפתקנה כאל כך כוי חוקטה לי ניקנה קחנו של תקנה חו עדינה של חו סרעיק מלך של תחק אושנה נקל רסים תלגונן לגבן הרין סליפוק תסיבה לסילל מהכוחן ננקח אנשטיין אנגל להשתאוש לקומון לנרח אל צ'יובך ננקח אנשטיין אנגל שמי כסינגל לשכאוש לחוכו שקופרטיבס לשכאושה בבלי נקי חולומים רלי מולם חוכו לקופרטיבס לכאן שירו למולם פדקוברה הוקנך נקו אוקן זה להיקן הוקנך נקו כולק רחלל קוטן וכן לשתי מהגח או הקיוקות ששחולתי כאן כאל ג'רו רובלך אבלי קוטן נקשנו מהצ'ך מלך ג'רו לי לא לך קוטן היינה נקוון כאנשר קצ'קול נקקל קטה תנטובי תתסיק משפעיל צ'נרו נק סקומוניל יוקות ששמי כסינקילי הונחו שכאן של נק שכחוני לא אחקוי תקפקול איק תוצקום ביקליקן די רעלל ותנקה דקה כנאפ ששפן חול מלאכוי בכוי בלי קומון תנקה דקה כנאפ ככוי ששפנן לבלי תיוקב שכבה שעוד ששכורו מלכי לפה קואופרטיבה תנטובן תילק צ'ן רונק תוקן תילק צ'ן רונק תוצקום שכחו מלו רנק וי שעפיל לי זו סילה לכאנחל לתאל לתקפתאו שכחו מלו נרו נקו אוקן שכחו נלו נרו נתקיה לרוסילל הכאנחל חען צ'אפיל שאל אפן ואינגאוס תאר אך Kan nachal berti chakilal kaut zashkabana mare kakui zashkin likoke chiholomi nashiki ir utli chaali cooperativa de asociados uta asociadas chanchanta kuinka shoken aban kwan nakaran nachal li tihok li mahekwan li tochok ipchi atin ut inkanah mankaan talihunho chi cooperativa Kajena pika es komun prena la ojo kochis ke balik as jena pa. Aban ko tahul tiko kuchik ceru hunsu tafan nakwan ing are taka hunta eti pip. Rikin halan cik molam, rikin halan cik chud, rikin halan cik kooperativa. Li taka sik ban haan nak rahlal yo kochis kashpali arkwan shkabanu di arkwan shkatau Chiruli kutam shnumechak, chiruli po shnumechak, chiruli chiap shnumechak, malak chiruli chiap liak shnumechak. Tento yoko chiripanak inka, ho shkabanuchak, chiruli kutam malak chiruli chiap liak shnumechak, nishmanukil hunhu chik angel. Tento yoko chiak obresin, tento yok chitang liak angel apan, tento yok akwi chichabilok, nishmanukil. Utaanrak, Kita sih kuli kacol, kita sih kuli kacaus lebat. Ingat aku ini, nak kuang kuli kacokir. Ingat aku ini, nak kuang kuli komon tekanan seski tokbe, nak kuang kuli komon telo. Jika kuni loman tekaci loke, renak joko cisikbal li kahayalum. Renak joko cisikbal li perkuan kahayalijak kubelah malecuru di loklah cipai. Jogan nishka kumon, nishka nakakwa ishka spesin Nihutika huji kunsu chero na chukulak sa leitian Krikin lishitek maga utsa ishka pik Na kwa huji shpanjo shinukil chero Liho na shikepe re rabinukil shikia Shkush fede kubera
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa Son ajenos a esta emisora

קושט כהלי עמך, שוש כהלי נלס ריב, לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאך אבלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב, חוקה נכויס האוספיטר רלינה בא, נאושמן רלבה ליחלה הנחלה שתייחל סליקי כלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לכנס עצועם, רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה, נאושמן ריוס אקס, שתייחל להקוואם, חוקה נכוי נאושמן לצעוק, שובה לב, לינינק עוד אבלי קוקל, עוד חוקה נכוי שובה לכנה נקוון סעצועם, נאושמן לתייחל ארניה, אפנדיסה, תומורס עוד קוונצ'יק שקומון, ארין נקצ'קול צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צ'קלינאחך, עוד חוקה נכוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאי, שקקלונה רליחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק